Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gigkalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero maogin ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan yun nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy raba sa tauron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapiktuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kalang dili na bitaw mo barog ang kinatawo o nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod palang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak o sigarilyo o droga, apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayon niini mga higala kay ang Serpentina Plus

Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata. Mga mami, nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag on sa pangbitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak maukan na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang

0: Sa dihang gitawag ni Rimulya si Pulong nga daw sabog lang kini. Dihang nadungog ang maong balita. Aduna na gipagawas nga arrest warrant ang International Criminal Court bato kang Senador Bongo. Duha sa kanipang mga opisyal sa pulis sa tungod ni ini ming buwelta si Pulong nga aron na masayran na kung si Kinsa ang high o gikan ang Kinsa ang sabog maong magpa hair follicle drug test matud pa sila uban pang ihang amo. Ingon man ang asawa ni ini og anak ni ini. Una nang gilimod ni Rimulya nga wala sila'y nakitang warrant nga gipagawa sa ICC kalabot sa ligasyon sa kongresista. Sa kasamtangan, wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon gikan sa ICC kalabot sa sigingong arrest warrant bato kang Senador Bongo o gaduha pakakanhi nga mga police officer.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:18 higalang atong oras, istratehiya ka na sa Malacanang. Pawa-wa mahigala sama niya itong warrant of arrest kang bato. Samtang sa pika sa bahin, dugang nga mga balita nga nasudnon na mga higala.

0: Pagpagipanghimakak ni Senador Alan Peter Cayetano, ang pamahayag ni Senador Pimpan Pilo Lacson nga niabot sa 700 million pesos ang pondo nga sumala pa na sayang suod sa kapin isa kabulan nga paglingkod ni Senate President Cayetano sa usa ka Facebook live post niadtong Huwebes sa Hunyo 18. Gi-question ni Cayetano ang gigikanan sa naasoy nga aligasyon o gihatag og duot nga walay basihan ang maong paratang batok ngadto kaniya. Sumala ni Lacson, sayang ang kwarta. Katong nga si Cayetano ang nilingkod isip pa Senate President kaya niabot ko nga 700 million pesos ang nagastos. Wala usab o dili lamang si Lacson ang maoy ni Tuligsa sa maong senador o gibanatan usab ang magsuong gibanatan usab sa magsuong Rafi o Erwin Tulpo nga sumala pa na kisaw-saw sa pagbatiko sa batok ngadto kaniya. Una ni ini gipamahayag ni Lacson nga naabot kuno sa 700 million pesos ang gigasto sa panahon sa liderato ni Cayetano isip Senate President. Sayang pahayag gihatagag duot ni Lacson nga nahitabo kini sa ang krisis sa liderato sa Senado. Apil ang mga seryosong kasamok o ang pag-boycott sa plenaryo sa mga pagdungog sa komite gi-question usab ang legalidad o otoridad. Kanang duman nga si Cayetano naglingkod isip pa Senate President atong Mayo 11 human nakuha sa majority block sa mayorya sa botong 13-11 batok kaniadto nga si Senador Vicente Tito Soto III nahimo nga parte sa mga panghitabo ang paglutaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado human ang pila ka bulan nga pagtago-tago niini tungod sa bahad sa pag-aresto kaniya may kalambigitan sa mga kasong giatubang niini dito sa International Criminal Court.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 higala ang atuang oras sa pinakaulahing balita nga nasudnon.